0: ریاض الرحمان ساگر کا یہ کلام آپ سن رہے تھے آشا بھوسلے اور عدنان سامی کی آوازوں میں. ایلبم تھا کبھی تو نظر ملاؤ. بڑھیں گے آگے, لیکن اس سے پہلے یہ سندیش.
1: کچھ ریشمی خواب, کچھ مکملی انداز.

بزم خیال ایلبم سے دلراج کور کی آواز میں آپ نے احمد وسیع کا یہ کلام سنا, اور یہی تھی آج کے رنگ ترنگ کاریکرم کی آخری پیشکش. رنگ

0: خبر۔
1: دوستوں، ملاقاتیں ہمیں سنا ہوا اور سمجھا ہوا محسوس کراتی ہیں۔ دکھ بانٹنے سے ہلکا لگتا ہے اور خوشی بانٹنے سے بڑھتی ہے۔ اکیلے پن میں انسان اپنے ہی وچاروں میں الجھ سکتا ہے۔ لوگوں سے ملنا اس گھیرے کو توڑتا ہے اور من کو سنتولن اور سکون دیتا ہے۔ ہم ایک دوسرے سے بات کیے بنا رہ نہیں سکتے۔ کتنی پریشانیوں کا حل کسی نہ کسی کے ساتھ ہونے سے، بات ہونے سے چٹکیوں میں دور چلی جاتی ہیں۔ ایک چھوٹی سی ملاقات زندگی کی تمام سمسیاؤں سے لڑنے کی ہمت دے جاتی ہے، جس میں صحیح رائے اور وچاروں کے آدان پردان میں اسپشٹتا اور سچائی ہو۔

یہ تھے کشور کمار اور لتا منگیشکر فلم سلسلہ میں. کشور کمار اور لتا منگیشکر کا ہی گایا ایک یگل گیت ہم آپ کو اور سنوا رہے ہیں کام چور فلم سے. اندیور کے لکھے اس گیت کی دھن بنائی ہے راجیش روشن نے.